0: Hof Walzer, Izvan Geristofa, je nekim članom Zelenjakov još jako dobro u spominku. Jer ovo je bila prva jačka ko su se skupa s muzičkim peljačem Ferijom Fellingerom 2006. ljeta naučili. Predsjednica Zelenjakov Rafaela Ostović.
1: Na nje bilo jako važno da odpijamo judeva našu prošlost za istinu kako smo mi počeli. Osnovali su se Zelenjaki tako da se obdržu naše stare giristovske narodne jačke, koje su dijelom za istinu drugačkije od ti drugi narodni jačak. To je na nje onda Feri se transkribiral, pak napisal note. A za nje to bilo važno da tako počnemo.
2: Ja sam imal tu viziju da oto ča, smo un čas paksi dijelali, to znači mi smo držali hrvatsku mladinu skupa, da mi se to i ugoda vaseli ziz narodnom muzikom. Mi ovdje Giristov imamo toliko narodni lipi jačkov, zvana rijedne tekste. Tije jačke su sjelske ljude pratili kroz cijel žitak. Ja sam pri 200 takvih jačkov snimil i transkribiral. Giristov zna ni tako poznat kod no druga sjela. Kad nismo imali, znam da tije učiteljki su tije note pisali ili tije jačke daje dali. To znači i Giristov je jako bogat.
0: Je rekao muzički peljač Zelenjakov Feri Fellinger. U svojim repertuaru imaju Zelenjaki već nego 100 jačak. Uz tipične giristovske su za publiku zaigrali i aranžmane modernih hitov.

0: Na, vidilo.
1: Hrvatska matica iseljenika, organizacija čiji cilj je očuvati nacionalni i kulturni identitet, materinski jezik i običaje Hrvatov ki živu izvan Hrvatske, ima u svojem časopisu Matica novu kolumnu. Milan Bošnjak, književnik i stručnjak za pitanja hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva, se u prvom tekstu bavi pitanjem nač se misli kad se veli hrvatska nacionalna manjina. Pod ovim pojmom, koga koristi u singularu, su sažijete autohtone hrvatske zajednice u 12 europskih držav od Austrije do Srbije. Šaca se da u ovi zemlja aktualno živi oko 1,000,000 pripadnikov hrvatske nacionalne manjine. Baza za UF broj su statistični podatki pojedinih držav, ali i procjene krovnih organizacija hrvatskih zajednic. Za Austriju se pretpostavlja 40 do 50 tisuć pripadnikov, od toga do 35 tisuć u Gradišću, a do 15 tisuć u Bječu. Bošnjak naglašava da Hrvati u 12 držav imaju različno definiran status i tim već ili manje ili nikakovih manjinskih prav. Bulgarija, na primjer, pretpostavlja da postoji jedinstvena bulgarska nacija i na nijedan način ne definira položaj nacionalne manjine, tako i ne Hrvatov. Zvana definiran status i tim već ili manje ili nikakovih manjinskih prav. Bulgarija, na primjer, pretpostavlja da postoji jedinstvena bulgarska nacija i na nijedan način ne definira položaj nacionalne manjine, tako i ne Hrvatov. Zvana toga da

u Bosni i Hercegovini i ovdje ima konstitutivni karakter, a drugič od hrvatskoga iseljeništva koje živi širom svita od Europe do Australije. Hrvatska, ovako Bošnjak, da si je svisna različnosti ovih hrvatskih autohtonih zajednic u 12 držav i nije iz domovinske perspektive integrativno zovije hrvatskom nacionalnom manjinom. Hrvatska kultura da je sastavljena od raznovrsnih elementov, zaključuje na kraju.

0: Kada kamo.
1: Pjevačica Nataša Mirković i gitarist Pippo Corvino nastupaju zutra pri skupnom koncertu u Bečanskom Sarkfabriku. Početak je u 7:30 na večer. U Hrvatskom centru u Bijeću će do prik zutra srijedu u 8 na večer otvoriti izložbu akvarelov i slik na staklu s motivi podravskoga kraja umjetnika Ivana Andrašića. Izložba će biti otvorena do 9. junija. Velika tura kroz Gradišće će dojdući četvrtak imati štaciju u Novoj Gori. Sastanak za 16 km dužičko pišačenje će biti u 8:30 jutro pred ognjogasnim stanom. Prva štacija za okripljenje će biti kod biotopa, zatim je objed kod tenis društva, a druga štacija za okripljenje će biti kod Hubertusove kapijele. Završetak je u 4 opet kod ognjogasnoga stana. Dvojezična srednja škola i općina Veliki Borištov pozivaju dojdući petak u 6. na školski jubilej

geslom 60 let školske povijesti. Po svetačnom aktu će goste od 8:30 je počijeto zabavljati grupa masne daske. Priredba će biti u Kugi u Velikom Borištofu. Stinjačko kolo poziva pijetak od 7:30 na Zajačimo si u Veliki Hajm. Nastupit će i narašćaje stinjačkoga kola. Mlada inicijativa Mjenovo poziva na trodnevno svečevanje Kiritofa. Pijetak od 8:00 će biti zabav s Hane Stop muzik kod ognjogasnoga stana. Subotu od 8:00 će du zabavljati čunovski bećari i masnije daske. Nedilju će biti pomašnica s limenom glazbom Pinkovac, a utri folklorno odpodne s Brezovci folklornom grupom Kolnuav kod izborom i tamburicom Složnuast. Od 5:00 će goste zabavljati delivery. U Uzlopu će do sjevski ognjobranci subotu od 8:00 jutro organizirati ognjobransko kotarsko naticanje narašćaja i aktivnih. Navečer od 8:00 će goste u šatoru na športskom igrališću zabavljati grupa Šaltaksi.

Razumivanje različnih jezikov ili još bolje znanje različnih tuđih jezikov je osebujno važno i u turizmu. O tomu je pisalo, na primjer, hladno pivo u svojoj jački Zimmerfrei.

Reci hoću to da imam, ja ću ti stvoriti. Hoćeš li heroja ratnog, oti ću se boriti. Ali ne govori više da te ne vole. A kaži hoću snijeg da pada, ja ću kuća zbog.

0: Hola, bună seara!
1: To je bila crvena jabuka s jačkom Ne govori više. Tim smo jur došli na kraj današnjega izdanja od Rub i sredina na Duovski pandiljak. Na koncu se Džiboni kandidat oslobodit u jački Oslobodi me. A ja, Anka Šnivajs, se tim opraštjam od vas i vam želim još lijep večer. S Bogom!